0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
1: vai, vai, vai, vai,
0: vai, vai, vai, vai, vai, vai,
1: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
0: vai, vai,
1: vai, vai, vai, vai,
0: vai, vai, vai, vai, vai,
1: vai, vai, vai,
0: I'm so in there.